တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေချိန်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကုတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအရင်ဆုံးတော်တော်ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ကဒီတစ်ပတ်ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရင်ကေဂိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ရင်ကျိတ်သိမ်မွေ့တဲ့ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုပုံစံတွေအကြောင်းကိုပို့ပြောနည်းနည်းဆန်းဆန်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပုံကစနစ်တကျရှိပြီးဂျပန်ဘာသာစကားကိုအခြေခံအဆင့်ကနေတက်လန်းလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်။အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြထားတာကိုသဘောကျမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကေဂိုအသုံးနှုန်းတွေကိုတာမန်သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ပြထားတာကြောင့်နာဆင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်စေပါလေ။အစီအစဉ်တွေကဗဟိတိမေခွန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍတို့တွေကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်စေလို့နားထောင်ယူသာမကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လေ့လာနေတယ်လို့ခန်းစားစေရပါတယ်။ဂျပန်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အပြုအမူတွေတခြားသူတွေပေါ်လေးစားမှုပြသတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကြောင့်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကိုလည်းနားလည်စေလို့အလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်
0: ။အခုလို့အစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပေးတာကျေးဇူးပါသောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ရေ။နေပြည်တော်ကညီမလေး NP ကလည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းစာရေးလာပါတယ်။ Keigo လို့ခေါ်တဲ့စကားပြောပုံစံ၃မျိုးနားဆင်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကမရှိမဖြစ်လေ့လာသင့်တဲ့ဂျပန်စာလေ့လာရေးအတွက်အစီအစဉ်လို့အမည်ပါတယ်။မေခွန်းအဖြေကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်လည်လေ့လာနိုင်တာကလည်းအတုံးနှုံးကိုပုံနာလည်စေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အပိုတင်ပြမှုဖြစ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာပြုမှုသင့်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပါအသေးစိတ်ပြောပြလို့အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ခေကိုပုံစံ၃မျိုးကိုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုစီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံစကားပြောဆိုမှုပုံစံနဲ့တင်ပြထားတာတော်တော်ရှင်များနဲ့ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အသေးပေကိုပိုပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြည့်စုံတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံကိုကြိုက်ပါရယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ရေးထားပါရယ
1: ်နေပြည်တော်ကညီမလေး NB လဲအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ဝမ်းသာပါရယ်တခြားတော်တာရှင်တွေလည်းဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါရယ် Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေသာမကလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများ Easy Japanese Plusရင်ကျေးပြူကပြောတတ်စရာစာရည်လည်းရှိပါတယ်
0: ။အလုတ်ခွင်တဲ့ကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုစေဖို့ Easy Japanese for Work အလုတ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဲအခုဆက်ပြီးသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဆွေးနွေးခြင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေ့ကကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောမယ်အလုပ်လုပ်ရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုလုပ်မယ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့
1: ကုသိုလ်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေကဲအခုဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမိမဖော်တဲ့တော်တာရှင်ပါသူကတော့ကျွန်တော်သတင်းကိုလည်းနားထောင်ပါတယ်တချို့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းနဲ့ခွဲခြားသုံးသပ်ပေးတာတော့နည်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဟိုးမှုစီလက်ကြားရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အာရှဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးစေချင်တယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်ကျဆင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးဥယျာဉ်ကျဆင်းမှုအကြောင်းကိန်းဂဏန်တိတိကျကျနဲ့ဖော်ပြထားတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သတင်းကဏ္ဍမှာရင်ကျေးမှုဤပညာစသဖြင့်ကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့
0: ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်လာကြောင်းသောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်သို့သောကစာမှာပါသလိုသတင်းတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုလည်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ပေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချော့ချော့မှုမှုဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အလုံးရဲ့စကားသံလေးကိုကြားပြရသေးဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရပါမယ
0: ်။ NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
1: ။ကဲကြည့်သေးအခုဆက်ပြီးတော့လကူကိုတဲကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ချောနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်
0: ။ကောင်းလာပါကုန်ငယ်ရေ။ဒီတစ်ခါဘဲလာကူကိုဆက်လန်တဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုန်ငယ်ရေ
1: ။ဟာတန်နာနို6ဝမ်ဆိုတဲ့လကူကိုဆက်လန်မှာ6ဝမ်ဆိုတာကရင်ွေးကြမ်းပကံလုံးကိုခေါ်တာပါ။ဟာတန်နာဆိုတာကတော့အောင်းဩစရာထူးခြားစံပြတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာမှုလို့ဗာမြပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပါ။ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကမေကွန်းတင်ဂေတာဖြစ်တဲ့ question mark ကိုဂျပန်လိုဟာတေနာလို့ခေါ်ကြပါတယ်
0: ။အော်ဒီလိုလား။ဒါဆိုဟာတေနာနို6ဝမ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့ရင်ွေးကြမ်းပကံလုံးပေါ့နော်။ဒီဇာလန်ထဲမှာအဲ့ဒီပကံလုံးကိုတန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်ပြီးသွားရောက်လာကနေနောက်ဆုံးမှနာမည်ကြီးပြီးတကယ်တန်ဖိုးကြီးသွားတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီပကံလုံးကအပေါ်စားပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပကံလုံးအကြောင်းတဆင်စကားတဆင်နာလူပြောမျှလာပြီးတော့နာမည်ကြီးလာရကနောက်ဆုံးနေစားတူကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပါဂျပန်စကားတစ်ခွန်းသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရာထက်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းစကားဆိုတာကိုဂျပန်လိုဥဝစလို့ပြောပါတယ
0: ်ဥဝစကောလာဟာလာကိုဆိုလိုတာလားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်မှန်လားမှားလားမသိပေမဲ့လူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥဝစနိုအိုတိုကိုလို့ပြောရင်သတင်းထွက်နေတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒါဆိုဥဝါစနောမိဆဲဆိုရင်မိဆဲဆိုတာဆိုင်ကိုပြောတာဆိုတော့သတင်းထွက်နေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးချမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုဒ္ဓတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကနေပြီးတော့သောတာရှင်အကြိုက်လာကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲဒီတစ်ခါနှဆင်ရမှာကတော့နေကွန်နိုနာမရဲ့ဆိုတဲ့လာကူကိုဖြစ်ပါတယ်နှဆင်ကြပါ
2: မင်္ဂလာပါတောတဆင်းနေဂျပန်ရိုးရာဇာပြောအမှုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့ခြင်းရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့ဂျပန်လိုနဲကိုနိုနာမဲလို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုဇလန်းတို့လေးကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နဲကိုဆိုတာကကြောင်ပါနာမဲဆိုတာကတော့နာမည်ဒီတော့အတိုင်းအဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇလန်းလို့မြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့အမိပေးထားပါတယ်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာကူကိုဇလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှနေကိုနိုဆာလာလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇလန်းတို့တပုတ်လည်းရှိပါတယ်နေကိုဆိုတာကကြောင်ဆာလာဆိုတာကပကံများဒီတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့ပကံများဖြစ်ပါတယ်ကြောင်စာကျွေးတဲ့ပကံများကိုဆိုလိုတာပါဒီဇလန်းလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဂျပန်မှာအေဒိုခစ်ဆိုတာဟာစစ်မှတ်တမ်းမဖြစ်ပွားခဲ့ပဲနဲ့ကာလရှည်ကြာငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်ကျင်းမှုထွန်းကားလာတာကြောင့်လူတွေဟာအမှုပညာကိုတံမိုးထားလိုက်စားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှုပညာရှိအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးကောင်းရပြီးတော့ဒါတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအလုပ်ကောင်းခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီရှိအောင်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းတဲ့ပွဲစားတွေကဂျပန်တဝန်းကကျေးလက်မြို့ရာတွေစီကိုခီးထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုဈေးတက်တာနဲ့ဝယ်အဲလိုကိုယူလာပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲစားတွေကိုဟာတာရှိလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာဟာတာရှိတယောက်ဟာကျို့တုန်နဲ့အဲဒိုကိုဆက်သွဲထားတဲ့နာကာဆင်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးမှာရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကနေမျိုးတွေစီခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒိုကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။"အိုးဒီစကားတော့ခီးစီပဲကုန်ပြီပါ။မကောင်းကောင်းကန်ပစ္စည်းမရခဲ့ဘူး။အင်းဒီပြတတ်နိုင်ပါမလဲ။ဒီတစ်ခါမရနောက်တစ်ခါပွားရမှာပေါ့။စိတ်ညစ်နေလို့လည်းမထူးပါဘူး။ဟိုရှိကလက်ဖက်အိမ်ဆိုင်မှာခဏနောက်မှာပါပဲ။သူကဒန်းကောလို့ခေါ်တဲ့ဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုံလုံးတွေကိုတုံနဲ့တီထိုးထားပြီးတော့အပေါ်ကနေတကာရေးစမ်းထားတဲ့မုံကိုမှားစားလိုက်ပါလေ။ဒီနေရာကလက်ဖက်ထွက်တယ်လို့မပြောရဘူး။ရင်ွေးချမ်းကအရသာရှိလိုက်တာ။နန်းကလည်းမြည်ကြည့်အောင်မှာ။အိုးတော်တော်တော်။တကာရေးစီးကြတော့မင်းနှမျောစရာကြီးရှာနေရက်လိုက်အောင်မှာ။နန်းကလည်းကောင်းတာ။ဒီဆိုင်လေးကသေးပြီမဲ့ရှူကင်းကလေးကတာယာ။အမောကိုပြေးသွားတာပဲ။ခီးသွားရတယ်ဆိုတာဒီလိုအရသာလေးတွေကိုခံစားရတာသိကောင်းတာပဲ။ဟောဟိုမှာမဲမဲကျုပ်ကျုပ်နေဘာကောင်းမလိ။ဌာနုကီလက်ကွန်းလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီလောက်တည်းမကြီးပါဘူး။ညောညော။အိုးကြောင်မဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညစ်ပတ်နေုံနဲ့မကဘူး။အသားကလည်းမตายရလိုက်တာ။လမ်းမေးကြောင်မဲဖြစ်မယ်။ဟမ်?ဆိုင်ရှင်ကကြောင်ဝန်တန်ကြားလို့အစာယူပြီးထွက်လာပါလား။သူ့ကိုအမေး
3: asa cuy ni ni jangan dulu ni. Oh, siapa? Jangan asa cuy ni bagai tak ada apa. Di jang toro sani ni ni cene salai tapi yang yo, bagai miago dong ye ni dia, bagai miaga yang tu yo sen yo, la la, di lupa miu, miu muda lulu apa? Ah, ni bang, dada, kaki emu bagai miapa macam ni? Hok mape? Di lop dah muzi deh bagai jang asa cuy buat ni ada lu. Jia lah, sanjing ha, di luar cuit deh, mili, nubi nyabi sih deh, jangan ubah mati bumi aku. Ho ho ho ho, ngakang kau lah, bini tu deh. Dah ho, lagi apa deh ni, ya, ujian ame. Sanjing, kami aga, besari deh ya. Cukla, cukga, elu zati ba, tapi me elu aga milang muzi deh mah, cuk eh milang tua kita. Di luar lah, sih macam ni apa? Tapi me aku lo, jangan ni alima ni naina cukdo, aja tapi ya, jangan ni leh sih deh. Jangan kalau ini mana tak, ngah kong sih tu deh. Dulu ni ni ada si canda ada tu, mana mepia? Jauh le, jangan tu kong lau mui jin labi. Ho jang ni kali, lili mama sih mepu mui no. Sain sih, jauh ko ay jang ni bila labi ya. Ho lekah tau nama ho bau ya, mui deh ngah sebia bila me. Bukan lah, ini mesti bau. Jauh kah di jang ni tu, polu bido kendo ni nasi lo, tapi bido sih mukang lu ba. Juga tu buat di caca mui mah bah ya, kong-kong cuy mui mah bah, ke bah, cuy mui dengan tungsi pun mepia, hah, mui dengan tungsi, di lau mian itu kebiu dah lah kita ye, dah ke bah, dah sulle pilai bah meli, cang ni gua kiu lo say bah ya, ha, mabuk ne, juga di caca kiu say mah bah, oh, dah kah leli di cang ni sah ni jaga kah ni bah yudua lagi meli. Ni ada pihak pemerintah ni jaga kan ini soalnya tu saya cakap mahu dah, sudah boh, sudah boh, sah ni jaga kan so simbi dah boh, kenapa no? Sanjin, baru saya nak tanya kepada kamu dekat dekat tu apa ni? Oh, Sanjin kepada kamu itu apa ni? Ah, dah ramu lupa ni biar, adi bukan biar ni, emang dah dah muzi dek kaki emang bukan biar biar, jauh emi lom tua jema, adi bukan dek cakap jangan ni lah, soalnya ngah dia lupa dah muzi dek bismu, mabe ini ni saya mesti wan ni biar. Eh, dah suruh ini lakukan muzi dia bagaimana aku, tapi lu jangan aku lakukan hal ini ya. Dah lo, di bagaimana ni jangan aku sajui, kami harus kiri ni ya. Adi jangan aku dengan tungsi, bi, wajar aku ya. Dengar aku, lakukan jangan apa? Cepat mari, lakukan jangan yuk kiri sahaja ni. Mana kini aku yuk lu kau balik, saya aku ada lawan ni, lak kiri ni mian beliau, jaya beliau kau ada yuk ba. Jangan lupa si nyong, kue lupa bi, wuhu wuhu, sekelina ni pe. Oh, beri tajir dia sekarang lagi suruh ya balik. Nampak kau tahu mana? Jangan lupa si nyong, kue lupa bi, wuhu wuhu, sekelina ni pe. Adalah yang masone yang manye nyeli ni ba. Eh, tu cili ni mah bade lu babe, ni mah bima jangan suruh. Pusing itu, suara itu sobi jo, lalu ni, nama pilih aja siapa ni? Eh, jepang mana orang suruh, tamak, kui suruh, pochi sobi jo, lalu ada kuki mana, no, bija balik. Eh, hoshi si rumah apa? Dekat rumah apa? Jaga tema. Hei, hachi, balik aku abang si ini meja lah, memang yang ni bila. Ha, kumasan, iza balik apa ni? Dekat kui ini dekat yang lula lala lubiu buah, apa sahaja apa miao, ini orang jauh terbaca pihabi mui mau ya. Tesu ni sabar lah, jangan tu masih usul le yuyu tada wen kama kau tu ye. Dan eh, atau jilo lu lah, ami zoin lagi ni, aje dekak kame. Oh, tadi ami mau bubiya juga deh ni. Balik kau mihaga, abu masih awal le sode, deh ni nalo ni nenu ni bala. Di mana ni? Cibao, cisya miangeli. Oh, jangan bosan ni bala. Hup deh, dalam kan mui wahai mah, jauh langsir tuan itu, langsir mah, oh ni dah, tanah siapa ya, mungkin ni kau tuan le bumi, miao miao sobi, dan ni macam apa, ini kau tuan bilang mui lagi dah, tapi lima ni miao ni dia, cuma ni dulu, eh dah, abian tuan lu abian ni, abian tuan dia dorabi, dan ni juga ini dia bilang siapa tuan ni lah, jangan tuan dia kau tuan dia lah, mihaga le nenek lo, obai si nabi, kami apa ya, tu miao yang keliru, mui jom mui jom ni caca, jangan muka mana. Ha, jangan jangan lu mukhoin belu kuah mana? Juga lu kiri lu kuah ni lah. Eh lu kuah lain ni, miao miao tu belu bila lah be. Nampak tu miao ni kalau lu kuah lu mesti bau. Nampak tu miao ni kuah bodoh, nampak bima pih me. ူတွေကြားမှာခန်းခန်းညာညာဖြစ်တဲ့နာမည်မျိုးပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်မင်းကြောင့်ကိုကြားပေါက်လို့ပေးလိုက်ပါလား။ကြားပေါက်။အာမစိုးဘူး။ကြားပေါက်။ကြားပေါက်လေး။အာဒါပေမဲ့အခုကငယ်သေးရောဒီနာမည်နဲ့လိုက်ပေးမယ်။ကြီးလာရင်ကြားပေါက်ဆိုတာလိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဩကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်အောင်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ဟွာကြီးတဲ့ရှင်ကြီးလို့ပေးလိုက်လေ။ဟေးရှင်ကြီးဘာလို့လဲဗျ။မင်းကလေဘုသူတာနဲလာကြီးလားရှင်ကြီးဆိုတာကြားတဲ့ဘိုးဆွမ်းနဲ့လေကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဟာဆိုးတာကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျုံမြောင်လေးကလေမာတဲ့ချစ်စရာကောင်းလေးပါဩချစ်စရာကောင်းလေးတယ်လားဒါဆိုရင်ဘာနီဆိုရင်ဘာနီဆိုတာကဘာနီဆိုတာယုံလေးမင်းတွေ့ဘူးတယ်မလားအမီးလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနဲ့လေဟိုလမ်းထဲကဆိုင်မှာချစ်စရာကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုယုံကကြည့်စရာကောင်းမယ်တန်တမမရှိဘူးဗျကျုပ်ကကျုပ်ကောင်းလေးကိုလေအေးခါခါညံ့ညံ့နာမပေးကျင်တာတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကေတရာစာလို့ပေးလိုက်ပေါ့ကွာအော်နာမည်ကတော့ခန်းညာသားပဲဗာတိပဲလေးဗျကေတရာစာဆိုတာချင်းသိမင်းလို့ပြောတာဟာသိကောင်းတာပေါ့သိကောင်းတာပဲကဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးပေါ့မင်းကအင်အားအကြီးဆုံးဆိုတာကိုကြိုက်တာလားဒါပေမဲ့ချင်းသိကအင်အားအကြီးဆုံးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်ချင်းသိကအင်အားအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလား

0: 哎，好么嘞，生下婴儿不记得哩，啊，好大呗，生下婴儿记住没？这个人生下来婴儿记住没好变物啊？哈，生下婴儿记住没好变物啦？没好我们嘞，我生下来那路西的哩，生下来那年走路，啊，双腿大那路嘞，哎呀，把那边，哎啦啦，哎啦，就呗，哎，就路刚的那个呀。我多的看，银行集中成功，那你得啦，大八卦，剩下的就国民党的脱皮啊！啊，他所以这个变不变哦，算他什么？大连没好变过，这国民党搞起的这瓜，好啦，哎啦吧那边，哎呀喽，交往瓜，啊，写一小生产的啦，抖音啊，高中骗的吧啦，给，那所以江路北靠这边。
1: online ကနေ lakugo zalan ni pa win set win sa sia video တွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမလို့ NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့တော်တော်ရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။စောစောကကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲ lakugo ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာနဲ့အတော်ပါပဲ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တော်ရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် video ကတော့ကြောင်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂကုဆေးဝါးတဲ့ဂျပန်ထုံးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာတိုချိုခြေဆိုင်ဆေးကုမ္ပဏီတဲ့တစ်ခုဟာကြောင်နေမှာဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ကြောက်ကဲ့ယောဂကိုကုသဖို့ဆေးဝါးအသစ်တစ်ခုတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့ကြောင်နေမှာကြောက်ကဲ့ချုံရင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးယောဂဆိုးလာရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကုထုံးမရှိသေးပဲကြောင်နေမှာဖြစ်များတဲ့ဒီယောဂအတွက်ဆေးဝါးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှောက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်ရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆက်မျက်နှာကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
2: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
1: ။ Sayonara